0: Este mensaje para Kevin Arias, parte de su madre. Hijo, otra vez de nuevo por aquí para saludarte, para decirte que estoy bien. Estoy esperando cada día más, contando los días. Muy pronto va a llegar mi amor. Saludes de su papá, que lo ama mucho. Saludes de todos, mi amor. Estamos súper bien, tranquilos. Ya hay que resignarse uno, pero el tiempo va a correr. Cuídate mucho. Te amamos, te queremos. No sabes cuánto te extrañamos. Un beso y un abrazo de la distancia. En nombre del Padre, el Hijo Santo. Amén.
1: Hello, Brother Bruce. Thanks for this program. Yeah, Baba Samaleku. Uno mchala wa Aisha Gosinga kwenda. Bana nasimye ino. Okuulira ku madobozi go Baba. Ina tambulira onga at least buli mwezi onkone ku. Tena ntegere nti mwagola wanga aliyo. Kasubire ngondo za kuzena ngawe nkulowoza ku Baba. Bena bena. Kyansingo saba nsaba Katonda mwina kuwa obulamu oyire ondagaane nga we wandeka niwe wenka omusaada gw'ensuubira nti asobola okunkuuma era tukwenda ino kwendera irala uno nva wa maama maliriza naye so Justin nkusaba nti buli woyogera naye omukoba tembeera we nati nungi eyo so kyogezizaako kwetetenkanya tukiteemu ekitiibwa Baba bigambo bye ndina atlist nakuwulirisaako yeah I love you so much I remain your darling Aisha from Uganda.
2: Thank you, Brother Bruce, for the program. My husband's name is Nyesiga James Conrad, and my name is Niwagaba Grace. Ahaliyo mushija wanje kantwaru mugishogu kurabira mu muhereza wa ruhanga ogwe Brother Bruce kukwakuraho iwe na bagenzi bawe ali Godeti nangwa n'ogwe wa intebe wongambiraga bitwe tindamanye izina ruhanga naye bali kubalinda buzima nitwe tulio n'abana balije konka eze shaho nakwatira kantu aka nishaha mwenda z'ikiro kandi bo bacahungire n'abandi bari hishomero konka balije kwihaho iri zuba ibiro bishato kwa mwenda turi kuza kuzika muka ofisa Sara wa mudanga ya afire nawe yakacyangire akura tena niba nibyebyo naguma nkakwakuraho ndaza kuba ndakumanyisa n'ibindi na hate chikapu na litro tinkabonaga kandi umushije nkamusindikira message na muterera ati yakira ngenu tindamanya bura shubuka gamba nawe wamubona umugambire muti nkamubonaga tinkazibonaga bye honey we love you.
3: مرحبا يا ماما كيفك حبيبي شو اخبارك يا عمري اشتقت لك كثير يا عمار اكثر ما بتتصور الحمد لله احنا بخير وعافيه وان شاء الله تكون انت بخير وعافيه اطمنا عليك اعطت لنا السفاره انك انت بخير وانه زاروك وهيك ما بعرف اذا وصلوك رسائلنا ولا لسه ان شاء الله بيوصلوك وتنبسط فيهم احنا بنحبك كثير حبيبي ورفقاتك بحبوك خلي لنا اياك يا ماما بدعي لك ليل نهار التزم بالدعاء ولا تيأس ابدا يا روحي.
4: كيفك يا عمر؟ شو اخبارك بابا؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله احنا بخير وكله تمام وان شاء الله بنشوفك قريب. طمنا بقى اكتب لي على الدراسه تبعك شو اللي عم تدرسه شو ملاقي فيه شو هو يعني شو عم بدرسوك شو عم بعلموك ان شاء الله تستفيد منها. انا وقت قالت لي جين انه بدها تسجلها قلت لها ايه سجلي بهذا الكورس لانه ممكن يستفيد وبعرف كيف المحاكمات بتصير وان شاء الله الله يفرج عليك حبيبي دير بالك على حالك.
5: Hi Omar, I miss you a lot. I'm gonna send you a letter soon. I keep getting sick.